0: Modak me mai e ki he fitungi ngi lai na o atu ai ola o e tuk whanua. I he whainga maari e koni ka taru taimi toim ni te hiwa ki he walu. Ke atu ai e tokoni koini me taha e tau kau ma tātau e maui. Ani pau tā e ni whare I he suka pe koe tae pitikis. Mō me e mai ki ai.
1: Oktoko mai ke he whaia taha haki I lawe nou nou pe ki he maha kun koe suka. Hange koe yoku tau mea I koe suka, foki o koko ia I he tuunga, I he fuulahi e suka, pe koe kukousi I he toto I ho tau sino. Malawa foki e suka o whaatupu, ai tuwha foki whao tau e tau tau ngai mafu, pe koe paka lawa. Ko ki nau tolu koe ni o ku puke he pefrotua I he maa ki koe ni koe suka. O kli u ngā ua ki he whaa ki he ala tu ufa fuki whaa e tā o mō ngā he mafu pe te mou paka alawa. O ku wawe ange fuki ke mau koe e he maa ki mafu o ka pao ku ke suka. Koe taimi koe o ku tāna ki mō pipi ki ai e ngako I hatau sino ki he loto I ka alawa koe o ku ne o ku tafe ai e toto. E tupule wāi e whā sii angi e kā lawa ko ia. Pea ku wāwe angi ai e hoko I ngahi me ani e ka kai oku nau fuotua I e suka. Pea ka mapakipaki lewa I ngako ko ia I he loto I kā lawa te ni whakatupunga e maka e toto. Pea ne tāpu ni ai e pe polo kai ai kā lawa ko ia. O tupu ai e tu whafoki whā e tau ngahi mafu. Te tau pāka lawa. Ko hea lewa e ngahi mea ke tau whai, ke whasisi ai e ai whātu tā mako e ni, pe koe tu ufafok whai e tau ngahi mafu pe koe pāka lawa. Ai au wha lawe ke ai ngai toe tā, o nau whanato lahia ke kakai toa lahi ko uruaki, ke tā ofi pe tukua ae ma'u tapaka pe if tapaka. Koe wā ke tau ma'u, ma'u pe angai mea tokoni oku mo'u ilelei, mo inu angai inu mo'u ilelei, ka koe inu mo'u ilelei taha pe koe vai atanta. Oe tō lū kukunau whālo to lahi ke te whamāsino, pe te stay active. Oku kai ko hinga nie ke te ke whamasi no pe ke te aluke e jimi. O kulama whai pe ni I api pe te lue lue. Pe ko e whanki whamalo I sino pe e lama whai api. Ka koloa pe o ku ngau ngau e to sino. Ko e wha, ko e wha holo to mamawha to sino ka pau te fu sino. Ko ni ma tauhi mo folo o ngai whai akau. Mo tauhi ngai whai to o kehe pe o ku o atu. E iho toke tā. Koe o nō lewa toka ngā e tu unga o ki ai ho tata mālua ngā. Pia pihe ke lahe ngako mua suka I o sino. Koe ki whanata lahe du pē o ku malawa pē ke mao koe e maak suka ka I kai te ke lawe I e koe pe te ke I loi. He o ku I kai whaiaia no whailonga o na he taim lahe. Ko iai ka pau ko ke fie mao ke ke iloi. Ai tuunga ku iai o suka. Ko I whaunga pe taha e lava ke ke iloi iai e tuunga ho suka ko ho sivi toto. Whaato lahiat pe ke ngai whamiri o ku nau puke I e mako ne suka hangi koe. Tau whanau.

Jesu I he tui nā ne pekia ko I ko koe moa. Pe koe palo o mesi ai o tua, te ke mae mo ui, pe te mae mo ui. Ka pao ke mea mahe po ni te ke tare a Jesu, koe whainga maari e. Pe koe whaka, ka pao reo koe wha amui ho loto, pa ke angi mui, he loto koe ni, pa ke angi mui. Ek Jesu, ko whawhi tae atu. Nā ke hifo pekia, mai uk ngahe angahala. Ko vete o aho, iho aho uk ngahe angahala ako tope. Pa ko tari koe ki loto ke hek mo ui, ke hoko hoko eik mo wha mo ui. Nga heo ke hoko kwa toko ta, o kho mo fina ngalo. Amen. Pa ta wanga pina e ongo li rea, whaho hae po ni, o to e wha fe et ngi mautolu ke mautoe mea mai, I he pota tau, pota peruko toa pepe mi he hawha walu ki hawha hiwa. Ke tau whaosi, pe koe ki resa e ki moi ofa e toa ke tamai. Feo me lau mare maino ni, tu ma ofa ti matopo na hiri, ka whaipio tainata. Amen. Mumia ofa tu.

yes, ia e whamanuia loa tunu atoa. Whamanuia lea lausu I se au mga luenga o rene yaso. Oi poi ma malutia I lato uma o le afea ngai ma so se tiute ma so se faiva. Po hai le malosi o lato utina o le poto ma le ata mai o la urfio. Whamanuia na ia mato whanau leo atu ia oma. Malutia o lato uola mai le fili ma ana au. Fuai le poto ma le loto ma tala ia I lato. Ma tau talo ta mai, fa manuia le tapua inga I tonu o mato fale. Nai o mato matua o mato tua ma I lato uma o le a faya le faiva o le tapua. E maise na ia mato fana wit. Leo leo ina I lato uma I loa lofa tu noa. Ma tau tu ina atu I la uofio le foma I sili. Te lango maluina, ti ngā mafutianga, pa I atu o wa ao wha malolo. Mo I lato uma, o e o whata o to lia, ma maua I ngase ngase, ma so se ti ngā o le nei o. Wha mafana whana e o wha noa noa. Alo whangia I lato o fia maua lau fe so swa. Anga le lei o tangata pua pua ngā tia I le lalolangi. Pa manuia e kale e sia ke risiano uma, e le ngata I ta I tai a e mai se fo I o outa ngata lo lotu uma. Pa manuia se o mato o tunugo Samoa, e mai se o le nei va I ta o fea ngai ma lato u fono tanga. Pa manuia o na ta I tai a vatu ia I lato u lo file mu, ina ia fai I lato u ma fa teita inga le lei, se alo fani ai se o mato o tunugo. The mato de talo le li ie, fa manuia ne nei ofisa fa salalau. E li pule ma le au fai ngā luenga I o lato ti ute ma faiwa. A wale tau tuaina o loa tunu. Ta tau ma la ua fio ne nei asa. O au a fionga na mato fa longo I ai. Ia tupu ma ola ma fua mai o mato loto. O la mato de talo ia le li ie. Atasi maritele o mato umanao. O mato utu inatu ila uafio malo mato ufatu utua. Ie faya pelo ulava fina ngaro. O mato uole mavala uatu ilo usuafa pele. Ie suro mato uli faola. Ie tu umau yo mato ulunga umane. Mala ufanao le lalolangi atoa lo umanuia lo ufile emule atua le tamaa. Le lofa siri siri ese o Yesu ke riso lo mato o li ma le faol. Ma le mafutanga e le mavai. Ma lo ulava nganga pa ia. Ine nei tae ao maso uma. E o I le fava vau lava. Amen.